0: cho cả cả na a ba bằng he man tân nga na bun bần
1: la ma re
0: na uy đi na bi lăng na na bu lơ
1: na
0: ca lô con tu
1: ca na te
0: ni pa la lô na cân ni ha tu